kodat ini jono e tielenda jahi e bendane ina wa hojon hojon che wa hie nizan hojon haslin che yonin shne.